0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Tęsiame pasakojimą apie popiežiaus kelionę į Ispaniją. Pirmiausia, kalbame apie antradienio vakarą vykusį maldos budėjimą, per kurį popiežius susitiko su Barselonos katalikų bendruomenė. Trečiadienį popiežius aplankė kalėjimą, vadovavo rožinio maldai Monserato Dievo Motinos šventovėje, susitiko su katalikiškos karitatyvinės veiklos savanoriais. Paskutinis trečiadienio įvykis – vakare mišios garsiojoje Barselonos Sagrada Familija bazilikoje. Tačiau dėl vėlyvo laiko apie jas galėsime pranešti tik mūsų laidoje rytoj.
1: Hermanos ir manas, acojamos la cruz.
2: Birželio 9-ąją Leonas 14-asis užbaigė maldą Barselonos olimpiniame stadione, kur jis ir keliasdešimt tūkstančių tikinčiųjų dalyvavo vakaro maldos budėjime, kryžiaus išaukštinimo apeigose klausėsi Dievo žodžio, giedojo, meldėsi ispanų ir katalonų kalbomis, vigilijos centre viešpatės ir žmonių kryžiai. Popiežiui buvo užduoti trys klausimai, ne vienas iš jų nebuvo lengvas ar įprastas. Apžvelgiame Šventojo Tėvo atsakymus, daugiau apie juos mūsų interneto svetainėje.
3: Estic así perquè Déu m'ha donat una segona oportunitat i li estaré eternament agraïda.
2: Esu čia, nes Dievas man suteikė antrą galimybę ir būsiu jam amžinai dėkinga. Bet yra daug kitų, kurie vis dar kovoja su šia tamsa. Iš viso širdies jūsų klausiu, kur galima pamatyti Dievą, kai mus visiškai apgaubė tamsa ir nebegalime daugiau ištverti. Klausė viena liudytoja dėl depresijos, vienatvės, begalinio skausmo pakėlusi ranką prieš save mėginusi atimti savo gyvybę. Jaudina, graudina, anot popiežiaus, išgirsti liudijimą apie tokį didelį skausmą ir taip pat apie viešpatį suteiktą kitą galimybę. Depresijos, liūdesio plitimas mūsų pažangiuose visuomenėse yra nuoroda, kad kažkas juose neveikia. Taip pat, kad reikia daugiau sveikatos, sistemos dėmesio. Iš Evangelijos žinome apie skausmą ir tamsą, kurios išgyveno Jėzus prieš kančią ir jos metu. Taip pat žinome, kad tai nebuvo vien jo, Dievo sūnaus, asmeninė kančia, bet ir jo troškimas pasidalyti mūsų kančių svoriu, kentėti kartu, verkti mūsų ašaromis, likti šalia, priminant savo meilę ir gailestingumą, kurie galiausiai laimė ir prieš mirtį. Tai anot Leono mus moko nesudvasinti skausmo, nevadinti paviršutiniškai jo Dievo valia ar slaptų sumanimo, nes taip rizikuojama kančią sumažinti, užtildyti, sužeisti kitus. Dievas nenori kančios. Jis ją neša kartu su mumis, kviečia ištvermingai pasitikėti juo. Prisiminkime popiežių Pranciškų. Su Dievu gyvenimas visada atgyja, kalbėjo Leonas.
4: Durante mi infancia, mi padre intentó matar a mi madre.
2: Kai buvau maža, tėvas mėgino nužudyti mano motiną, kuri išsigelbėjo tik dėl vieno vaikino, dėl to praradusio gyvybę išsikišimo. Tėvas atsidūrė kalėjime, mama pasinėrė į narkotikų pasaulį, pasakojo trečioji liudytoja. 10 metų atsidūrė krikščioniškame reabilitacijos centre, po žingsnelį, nors buvo daug pasipriešinimo ir maišto. Širdis patyrusi šeimos meilę atsivėrė. Iš pradžių išgirdo Jėzaus vardą, vėliau vienose rekolekcijose pirmą kartą patyrė ir Dievo meilę. Nepaisant to, kartais žvelgia į dangų ir klausia.
4: ¿Dónde estabas cuando era una niña?
2: Kur buvai, kai aš buvau maža mergaitė? Kaip galiu iš tiesų susitaikyti su Dievu? Kaip galiu atleisti savo tėvui? Popiežiaus klausė liudytoja. Leonas padėkojęs už šį skaudų, bet ir viltingą liudėjimą kalbėjo apie tai, kad klausimas, kur yra Dievas, turi būti užduodamas kartu su klausimu apie žmogų. Kodėl nesugebame gerbti kitų rūmų ir laisvės? Kodėl galime taip smurtauti prieš kitus, įskaitant užnuodytų santykių šeimoje, smurtą prieš moteris, kartais mirtina? Turime asmeniškai ir kaip visuomenė spręsti šią tragišką tikrovę, nes tai yra mūsų atsakomybė. Negalime priskirti Dievui to, kas patikėta mūsų atsakomybei. Negalime įsivaizduoti, kad Dievas iš aukštybė automatiškai atsakys į mūsų poreikius ir stebuklingai užkirs kelią blogiui. Jis apdovanojo mūsų protų ir valia, suteikė sąžinę, orumą ir laisvę.
1: ha venido a nuestro encuentro para indicarnos en su Hijo Jesucristo.
2: Svarbiausia, atėjo pas mus, kad per savo Sūnų Jėzų Kristų parodytų mums kelio, kurio turime eiti, kad mūsų gyvenimas būtų iš tiesų žmogiškas, kad mūsų visuomenėje viešpatautų teisingumas, taika, brolybė. Jis davė mums savo paties dvasę būtent tam, kad meilė būtų visų žmogiškųjų santykių raktas. Jei egzistuoja smurtas, triumfuoja egoizmas, jei netgi meilė tarp šeimos narių virsta neapykanta, turime užduoti klausimus ne apie Dievą, bet apie save, apie mūsų visuomenės dinamiką, apie individualizmo kultūrą, apie smurto pagundą, sakė Leonas XIV. Tiesa, kad atleidimas tęsė, jis yra galinga priemonė prieš blogį ir vidinės žaizdas gydantis vaistas, tačiau turime išmokti, kad tai kelias ir procesas. Jei Evangeliją skaitome tik kaip priesakų ir pareigų knygą, rizikuojame labai nusivilti, suvokę, kad nepajėgėme atsiliepti Jėzaus kvietimą atleisti. Taip nėra. Atleidimo reikia melsti. Jis gaunamas iš viešpatės, tai jo meilės išlyjimas, padauginimas ten, kur buvome sužeisti, leidžiantis mums palengva susitaikyti su savimi, savo istorija, nuoskaudai virsti atjauta ir gailestingumu, galimybę atkurti santykius. Tačiau, pakartojo popiežius, tai ilgas, kartais viso gyvenimo kelias, daug kantrybės reikalaujantis procesas. Svarbu nenusiminti, bet mažai žingsnelis eiti pirmin. Kitas dalykas – atleisti nereiškia kiekvienu atveju grįžti į ankstesnę būklę ar situaciją, ypač kai kalbama apie patirtą smurtą. Tai susitaikymo su Dievu ir kitais nuostata širdyje. Neapykantos ir keršto atmetimas, malda už jį arba ją.
0: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
2: Birželio 10-osios priešpėti Leonas 14-asis aplankė Briens vieną sulaikymo ir įkalinimo kompleksą, kurį nuo Barcelonos skiria kiek daugiau nei 40 km, susitiko su kaliniais. Popiežiaus vizito metu į jį pirmiausia kreipėsi kalėjimo kapelionas, kunigas Jėzus Belas. Ačiū už jūsų buvimą tarp mūsų, tai mūsų guodžia ir drąsina. Dėkojame už tai, kad žvelgiate į mus gailestingomis akimis ir pasauliui priminate, kad esame, kenčiame, norime atsikelti ir eiti toliau. Susitikimo dalyvių vardu kalbėjo kapelionas. Į šventąjį tėvą taip pat kreipėsi dvi moterys, abi iš Barcelonos, vardu Monse ir Josefina.
5: Nunca podido aceptar la muerte de mi hijo. No entendía por qué Dios se lo había llevado.
2: Negalėjau susitaikyti su sūnaus mirtimi. Nesupratau, kodėl Dievas turėjo jį paimti. Ilgai su juo kovojau ir man prireikė viso gyvenimo, kad suprasčiau, jog ne Dievas kaltas. Šiandien už viską prašau Dievo atleidimo. Paprašiau tikėjimo malonės ir jaučiu, kaip kartelis tirpsta. Kalėjime vėl pradėjau tikėti. Dėkoju už tikėjimo dovaną, sakė pirmoji. Buvau labai impulsyvi ir dėl savo impulsyvumo linkau abejoti Dievu, reikalauti iš jo pasiaiškinti dėl visko. Ir dabar užduodu savo klausimus, bet niekada taip, kaip po to nelaimingo atsitikimo, kuris įvyko mano sūnui. Matydama, kaip jis kenčia, labai kentėjau ir aš. Mano tikėjimas sviravo. Nesupratau, kodėl įvyko ta nelaimė. Bet jau nebenoriu reikalauti pasiaiškinimo. Sūnus išgyveno, tai stebuklas. Visada tikėsiu, kad tai buvo Dievo darbas. Dalijusi antroji. Išklausęs liudijumus, Leonas 14-asis susitikimo dalyviams pabrėžė, kad kiekvienas asmuo sukurtas pagal Dievo atvaizdą ir panašumą, todėl yra orus, šiaurumo nepašalina gyvenimo aplinkybės ir klaidos. Tai taip pat reiškia, kad Dievas visada tiesia mums ranką.
6: Hagamos espacio al Señor en nuestro corazón.
2: Padarykime savo širdise vietos viešpačiui, ieškokime jo veido, leiskime būti lydimi jo meilės. Įsitverkime į jį nulatos kviečianti mūsų vilčiai, rodantį nuostabų horizontą, kurio pasiekti netrukdo fizinės kliūtis. Šiandien jis ir toliau kalba mūsų sąžinės gelmėse, kad atvertume akis ir pamatytume, jog Jis gyvena tarp mūsų, jis laukia, kol suteiksime jam galimybę. Mili draugai, kviečiu jūs svajoti apie tai, apie ką svajoja Dievas. Kiekvienam iš jūsų sakau, Dievas myli tave tokį, koks esi, bet svajoja, kad būtum geresnis. Viešpats visada leidžia pradėti iš naujo. Būti žmogumi ir krikščioniu nereiškia neklysti, bet aukti gebėjime atsiversti, atgailauti, pasitaisyti, svarbiausia – susitaikyti ir atleisti, kalbėjo Leonas.
0: Trečiadienio birželio 10-osios vidudienį popiežius nuvyko į Monserato Dievo Motinos šventovę, esančią kalnuose maždaug už 40 km nuo Barselonos, ir joje kalbėjo rožinio maldą. Monserato Benediktinų abatijos ir Dievo Motinos šventovės istorija siekia 11 amžiaus pradžią. Medinė švenčiausiosios mergelės Marijos skulptūra buvo sukurta 12 amžiuje. Monserato šventovė yra svarbiausia Katalonijoje ir viena svarbiausių visos Ispanijos mastu Dievo Motinos kulto ir piligrimysčių vietų. Du kartus, Napoleono laikais ir per Ispanijos pilietinį karą, šventovė buvo uždaryta. Per pilietinį karą buvo nužudyti 23 Monserato abatijos benediktinai.
7: Els murs de que sorrisinte podrían explicarnos les innombrables historias de devoción.
0: Šios šventovės sienos galėtų papasakoti daugybę pamaldumo, dėkingumo ir vilties istorijų, kurios per amžius skleidėsi aplink Monserato Dievo Motiną, kreipėsi popiežius į susirinkusiosius baigus kalbėti rožinį. Šios sienos taip pat matė kraują pralietą iš meilės Jėzui Kristui. Tarp šių sienų saugomi daugybės tikinčiųjų džiaugsmai ir skausmai, laimės akimirkos ir ašaros. Dievo Motina labai dažnai paskatina gilų žmogaus širdies atsivertimą. Popiežius priminė, kad taip nutiko šventajam Ignacui Loyolai, kuris būtent šioje šventovėje visą naktį meldėsis, sudėjo savo ginklus priešais mergelės Marijos atvaizdą. Taip jis pradėjo naują tarnavimo Kristui gyvenimą.
7: Con esta misma actitud filial, os invito a acoger hoy la invitación de María. Haced lo que él os diga.
0: Su tokiu vaikų pasitikėjimu kviečiu jūs šiandien priimti Marijos kvietimą. Darykite, ką tik jis jums lieps, sakė popiežius Leonas. Šie Galilėjos Kanoje ištarti žodžiai yra tikra krikščioniško gyvenimo programa, nes mergelė Marija mus veda pas Kristų ir moko klausytis jo balso, paklusti jo žodžiui ir leistis jo perkeičiamiems. Jėzaus valia yra aiški. Aš jums tai įsakau, vienam kitą mylėti. Todėl, kai Marija mums sako, darykite, kad tik jis jums lieps, ji kviečia mus siekti, kad mūsų širdis plaktų Evangelijos ritmu. Jėzus mums rodo gailestingumo, susitaikinimo, tiesos ir romumo kelią, kalbėjo popiežius po rožinio maldos Monserato šventovėje sakytoje trumpoje homilijoje. Jėzus taip pat demaskuoja smurtą, kuris gali slėptis mūsų žodžiuose ir laikysenoje, kitus žeminančią kritiką, smerkimą ir agresyvumą. Pakelkime akis į Mariją ir prašykime, kad ji mums padėtų apsivilkti vien Dievo šarvais. Kaip ragina šventasis Paulius, tad stovėkite susijuosę strėnas tiesa, apsivilkę teisumo šarvais ir apsiavę kojas, ryštų skleisti taikos evangeliją, o svarbiausia – pasiimkite tikėjimo skydą, pasiimkite ir išganimo šalmą, bei dvasios kalaviją, tai yra Dievo žodį.
7: De manem a Maria, reina de la pao, que ens enseñe a renunciar a les paraules feridores.
0: Popiežius ragino prašyti Mariją taikos karalienę, kad ji mus išmokytų atsisakyti įžeidžių žodžių, skuboto teisimo, apkalbų ir šmeišto, kad išmokytų saugoti bei puoselėti meilę šeimoje, tarp draugų, darbovietėje, socialiniuose tinkluose, politinėse diskusijose ir krikščionių bendruomenėse, kad neapykanta pakeistų viltis ir taika.
2: Trečiadienio popietę Leonas 14-asis grįžo į Barselonos centrą ir Šventojo Augustino parapijoje susitiko su arkivyskupijoje veikiančių karitatyvinių organizacijų atstovais. Į popiežių kreipėsi Caritas organizacijos narys. Pasak jo, praėjusiais metais Caritas skyriuose įvairiai paremti 63 tūkstančiai asmenų. Po jo kalbėjo socialinės integracijos centro Obinso padedančio asmenims su priklausomybėmis atstovas bei vienuolė, padedanti prekybos žmonėmis aukoms, neretai moterims migrantėms.
8: Gracias por todo lo que ustedes representan.
2: Leonas 14-asis dėkojo susitikimo dalyviams už viską, ką jie daro. Taip pat atsakė į kelis 6 metų amžiaus berniuko vardu Renzo klausimus, jam kilusius matant savo šeimos ir kitų situaciją. Bet visų pirma, berniukui parūpo, ar Leonui patinka futbolas ir ar jis norėjo būti popiežiumi. Nors jam asmeniškai prisipažino, šventasis tėvas labiau patinka žaisti tenisą, būdamas vyskupu Peru domėjusi vietinių futbolo komandų žaidimo. Toks komandinis sportas kaip futbolas primena pamatinį dalyką. Einame ir laimime kartu. Kas, nors ir talentingas, nemoka perduoti kamuolio, tas nesupranta žaidimo. Kas nemoka gyventi su kitais ir dėl kitų, tas nesupranta gyvenimo. Kad taps popiežiumi, niekada nebuvo apie tai pagalvojęs. Bet nuo mažens troško skirti gyvenimą Dievui. Nors nežinojo, kokiu būdu. Laikas atskleidė, kad viešpats kviečia kunigystei Augustino ordine. Tačiau viešpats turi svajonę kiekvienam, jis nori būti kiekvieno draugu. O mes ar norime viešpaties draugystės, teikiančios džiaugsmą, išlaisvinančios? Tai pats svarbiausias klausimas, kurio šviesoje žingsnis po žingsnio išryškėja mūsų pašaukimas. Kunigystės, šeimos, mokytojo, gydytojo. Ar kitoks. Kodėl vieniems nutinka bjaurus dalykai, kitiems ne? Sunku pripažino Leonas atsakyti į šį klausimą. Jis kyla ir skaitant Evangeliją. Jėzus keliavo gydydamas sutiktus žmonės, o buvo nukryžiuotas. Tačiau, kaip žinome, jo istorija tuo nesibaigė, jis įveikė mirtį. O per jo gyvenimą galime būti tikri, kad Dievas nepalieka ir kitų savo vaikų, mūsų, kad rengia mums amžiną džiaugsmą. Ar visada reikia atleisti? Taip. Tačiau reikia suprasti, ką reiškia atleisti. Tai nereiškia sakyti, kad blogis buvo teisus, ar leisti blogiui veikti toliau. Tai nereiškia užmiršti. Atleisti reiškia neleisti neapykantai užvaldyti mūsų širdies.
8: Jesus nos pide perdonar, porque es la única manera de experimentar la paz de Dios.
2: Jėzus prašo mūsų atleisti, nes tai vienintelis būdas patirti Dievo ramybę ir išgydyti dvasinės žaizdas. Atleisdami elgiamės kaip Jėzus, kuris atleido tiems, kurie jį nukryžiavo. Mūsų pasirinkimas atleisti yra sąlyga, kad patys priimtume Dievo atleidimą, kalbėjo popiežius. Pastatyti ant Kristaus gyvojo akmens. Jaučiame šventosios dvasios veikimą, įsitikinę, kad kiekviena nuoširdi pastanga bendradarbiauti su ja artimo labui bus palaiminta dangiškojo tėvo, kurio viliamės. Kaip mistinio Kristaus kūno nariai esame susiję su likimu tų, kuriuos Dievas myli ir kviečia dalytis savo gyvenimu.
0: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Prieš paskutinę apaštališkosios kelionės į Ispaniją dieną popiežius atvyko į Kanarų salas. Pagerbė prie salų krantų žuvusius migrantus, susitiko su vietos bažnyčios dvasininkais, vienuoliais ir sielovadoje tarnaujančiais pasauliečiais. Ketvirtadienio vakarą laukė mišios, tačiau jų pradžia jau po šios mūsų laidos pirmosios transliacijos, tad apie jas kalbėsime rytoj. O šią mūsų laidą pradedame nuo mišių garsiojoje Barcelonos Sagrada Familia bazilikoje, kurias popiežius aukojo vėlų trečiadienio vakarą. Pagrindinis popiežiaus vizito Barcelonoje momentas buvo mišios garsiojoje šventosios šeimos Sagrada Familia bazilikoje ir neseniai baigto statyti jos aukščiausio bokšto pašventinimas. Antonio Gaudí suprojektuotos bazilikos statyba prasidėjo 1882 metais. Šiuos vis dar tebestatomus maldos namus ir architektūros šedevrą lanko milijonai žmonių. Sagrada Familia su savo 18 bokštų yra vienas žinomiausių Barcelonos simbolių. Aukščiausias 172,5 metro bokštas dedikuotas Jėzui Kristui. Šiemet sukanka 100 metų nuo bazilikos architekto Antonio Gaudí mirties. 1998 metais buvo pradėtas jo beatifikacijos procesas, pernai jis buvo paskelbtas garbingojų dievo tarnu. Trečiadienio vakarą į baziliką atvykusi popiežių Leoną XIV pasitiko Ispanijos karalius Pilypas VI. Prieš mišęs popiežius aplankė bazilikos kriptą, kurioje palaidotas Antonio Gaudí. Po mišių, išėjęs į aikštę priešais baziliką, Leonas XIV vadovavo Jėzui Kristui dedikuoto aukščiausio bazilikos bokšto pašventinimo apeigoms ir galiausiai visiems susirinkusiems suteikė palaiminimą.
1: A voi la Basilica della Sagrada Familia, en zacuie naquesta...
0: Šiandien šventosios šeimos bazilika mus priima atverdama savo duris, tarsi plačiai išskėstas rankas. Kviečia kiekvieną prieiti prie altoriaus ir klausytis Dievo žodžio. Būtent tai mus daro Viešpaties mylima šeima. Per Eucharistiją maitinama jo paties gyvenimu. Pradėjo popiežius šioje monumentalioje Barcelonos bažnyčioje trečiadienio vakarą aukotų mišių homiliją. Pasak popiežiaus, Barcelona ir visa Katalonija susirenka šioje šventovėje, kuri yra vienybės ir santarvės ženklas visai Ispanijai, ir kelia akis aukštyn, žvelgia į Dievo tėvo veidą spindintį žmogumi tapusiame jo sūnuje Jėzuje Kristuje. Dėkodami Viešpačiui už jo meilę mums, šloviname jį už tai, ką jis veikia mūsų gyvenime. Leonas XIV sakė, kad ypač reikia dėkoti Dievui už šią nepaprastą baziliką, kurią nebaigta 2010 metais konsekravo popiežius Benediktas XVI.
1: Mucho más que un monumento, la Basílica de la Sagrada Familia sigue siendo hoy...
0: Šventosios šeimos bazilika yra kur kas daugiau nei paminklas. Ji ir šiandien dar iki galo nebaigta, ir šiandien ji tebėra statybo aikštelė, primenanti, kad krikščioniškasis gyvenimas visuomet yra kelionė, projektas, kurį pats Dievas veda į pilnatvę. Tačiau, pabrėžė popiežius, mes gyvename ne neužbaigtame kūrinyje, bet šventovėje, kuri dar statoma.
1: Su imperfección no es un defecto, porque da testimonio de un deseo.
0: Jos netobulumas nėra trūkumas, nes jis liudija troškimą. Jis reiškia ne stoką, bet pažadą, kurį norime ištikimai įgyvendinti. Tuomet mūsų dėkingumas tampa įsipareigojimu. Mes bendradarbiaujame Dievo plane, statyboje, į kurią jis pats mus kviečia. Tokią savo valią Dievas mums apreiškia per Kristų. Tapęs žmogumi, jis mums tapo Emanueliu, malonės ir atleidimo, išganimo ir naujo gyvenimo šaltiniu. Štai kodėl, sakė popiežius, jei netikime į Jėzų Kristų, liekame nuodėmėje ir darome žalą ne tik savo patiems, bet ir artimui. Negalime tikėti į Jėzų ir kariauti. Negalime tikėti į Jėzų ir žudyti dar negimusio nekaltojo. Negalime tikėti į Jėzų ir atstumti kenčiantį jį, verkiantį jį, bėgantį jį nuo skurdo. Popiežius sakė, kad šį vakarą pašventinamas Šventosios šeimos bazilikos bokštas ir kryžius jo viršūnėje turi mums priminti, kad su Kristumi paskutinieji tampa pirmaisiais, nusidėjėliai šventaisiais, o mirusiųjų laukia prisikėlimas. Kryžius yra meilės ženklas.
1: Estimats germans ir germanas, la bellezza da quest templo ens anima a prendere cada vegada.
0: Brangus broliai ir seserys, kalbėjo popiežius baigdamas homiliją. Tegul šios šventovės grožis skatina mus vis labiau mokytis iš mūsų viešpaties ir mokytojo gyventi pagal jo evangeliją. Keldami akis į jį, nukryžiuotą jį ir prisikėlusi jį, įsipareigokime pakelti tuos, kurie guli dulkėse. Taip parodysime, kad Šventosios šeimos bazilika yra aukščiausia pasaulio bažnyčia ne tam, kad pirmautų pasaulio reitinguose, bet kad vestų Ispanijoje keliaujančią Dievo tautą, kad kryžius būtų tas žibintas, kuris šviečia laukiant sužadėtinio sugrįžimo.
2: Ketvirtadienį ir penktadienį, paskutinės dvi kelionės į Ispaniją dienas, Leonas XIV lankosi Kanarų salose. Jose popiežius fiziškai yra daug arčiau Afrikos žemyno, vos už 200 km, nei Pirėnų pusėsalio ir visos Europos. Jo skrydis iš Barcelonos į Gran Canaria kirto dalį šiaurinės Afrikos oro erdvės ties Maroku. Šią progą Leonas XIV pasiuntė sveikinimo telegramą šalies karaliui Mohamedui VI. Tuoj pat po trumpos pasveikinimo ceremonijos Gran Canarijos oro uoste, kur Leoną pasitiko Ispanijos premjeras Pedro Sančesas, popiežius išvyko į pagrindinį salos jūrų uostą Arginegina, vadinamą gėdos uostu dėl koronaviruso pandemijos laikotarpiu liūdnai pagarsėjusios migrantų iš Afrikos blokados, kuomet jūroje įstrigę pabėgėliai ilgą laiką kentėjo nesulaukdami pagalbos. Arginėginas yra pagrindinis Gran Kanarijos jūrų uostas, svarbus žvejybai ir turizmui, bet ir migrantams čia išlaipinami tūkstančiai iš Atlanto maršruto išgelbėjimų migrantų ir atgabenami jūroje žuvusiųjų lavonai. Leonas Arginėgino uoste susitiko su migrantus aptarnaujančių organizacijų atstovais, klausėsi jų ir kelių migrantų liudijimų, vainiko padėjimu pagerbė jūroje žuvusius migrantus, kreipėsi į tautų ir tarptautinės bendruomenės sąžinės, ragindamas dalykiškai spręsti migracijos iššūkius migrantų kilmės kraštuose, tranzitinėse šalyse, priimančiuose Europos kraštuose ir kitur pasaulyje, taip pat į bažnytinių bendruomenių sąžinės.
1: Nos arrodillamos ante el altar para adorar a Cristo presente en la Eucaristía.
2: Mes klaupiamės priešais altorių šlovindami Kristų Eucharistijoje, iš kurios semėmės stiprybės ir pagrindo gyventi meilę, todėl negalime praeiti pro migrantų laivelius ir plaustus, nes visi patarnavimai ir įsipareigojimai kyla iš maldos ir veda atgal ją. Sakė popiežius primindamas gerojo samariečio istoriją. Per susitikimą perskaitytas Evangelijos pasakojimas apie paskutinį teismą, pasak Leono, yra viena iš labiausiai įpareigojančių Evangelijos vietų. Jis pažymėjo, kad nei vienas tikintysis negali lengva būdiškai priimti jame esančio įspėjimo. Šis pasakojimas ištraukia mus kaip stebėtojus iš mūsų komforto zonos, pastato mus priešais atvykusi brolį ar seserį ir klausia, ar atpažinome Kristų išsilaipinusiuose žmonėse. Šiuose pakrantėse Kristaus įsakymas yra itin stiprus ir skausmingas, pridūrė popiežius. jei Jėzus įsakinėja jūrai nusiraminti, bažnyčia negali nekalbėti apie tuos, kurie yra apleidžiami vandenyse. Popiežius prašė spręsti migrantų problemą mažais gestais ir pasitikėti Dievu. Gailestingumas prasideda mažais gestais. Tikslas yra ne viską išspręsti, bet sudėti į Dievo rankas ir būti ten, kur žmonės kenčia. Popiežius Leonas ypač jautriai atsiliepė į liudijimus, nuoširdžiai dėkojo gelbėjimo operacijų dalyviams ir ypatingai akcentavo atjautą moterims migrantėms, tapusioms išnaudojimo aukomis, primindamas Dievo duotą orumą, kurio niekas negali atimti. Migrantai nėra tik skaičiai ar bylos, pažymėjo Leonas, pridurdamas, kad kiekvienas laivas su atvykstančiais migrantais užduoda klausimą.
1: ¿Qué mundo hemos construido si tantos hermanos tienen que arriesgar la muerte para buscar vida?
2: Kokį sukūrėme pasaulį, jei tiek daug naujo gyvenimo ieškančių brolių ir seserų turi rizikuoti gyvybę? Negalime apsiprasti, tik skaičiuoti mirusiosius. Žmogaus orumas neturi paso. Žengdamas per valstybių sienas, jis nepraranda vertės. Šiandien prie šios jūros kiekvienas atvykstantis asmuo klausia, kas liko iš mūsų žmogiškumo. Pasak popiežiaus, anksčiau ir vėliau paaiškės, ar apsaugojome gyvybės, ar pasidavėme abejingumui.
3: Birželio 11-osios popietę Gran Canarijos Las Palmas Šventosios Onos katedroje vyko popiežiaus Leono 14-ojo susitikimas su vyskupijos dvasininkais, vienuoliais, seminaristais ir sielovados darbuotojais.
1: Vengo a estas islas.
3: Atvykstu į šias salas kaip tėvas ir tikėjimo brolis. Su jumis esu krikščionis, jums vyskupas. Susitikimo dalyviams sakė Leonas, primindamas pirmąją savo pontifikato dieną ištartus žodžius, kurių autorius Šventasis Augustinas. Popiežius kalbėjo apie šių salų gyventojų privilegiją, kur ne visada matyti jų salas supančia jūra, kuri, kaip sakoma, Kanaruose tarsi taip įsispaudžia salų gyventojų vyzdžiuose, kad jie ją mato visada ir tada, kai toli nuo vandens. Nepriepiamos jūros, kaip ir dangaus vaizdinys puikiai išreiškia begalybės ilgesi mūsų širdyse. Jūros keliais nuolatos kas nors atvyksta arba išvyksta. Tad ji taip pat gali būti atstumo, kelionės, iššūkio, laukimo simbolis. Šventasis tėvas, pacitavęs Šventojo Augustino žodžius apie Jėzaus kryžių, kuris tarsi laivas, leidžiantis mums pasiekti dangiškąją tėvynę, kalbėjo apie du dalykus padedančius kartu, kiekvienam prisidedant gautumis dovanomis statyti bažnyčią, kurti meilės civilizaciją. Pirmoji gairė yra būtent paimti Kristaus kryžių, būti kyrėniečiais, padedantiems įnešti daugybei brolių ir seserų nukryžiuotų gyvenimo dramų. Dėkoju jums už šį dosnų gailestingumą ir meilės darbą, sakė popiežius. Kita gairė – eucharistinis dvasingumas, kurį gerai išreiškia vietinė tradicija per Kristaus žengimo į dangų iškilmę priešai švenčiausiai sakramentą išberti daugybę žiedlapių. Jie simbolizuoja daugybę dvasinių gėrių, kuriuos viešpats išbėrė žengdamas į dangų. Antra vertus, jie simbolizuoja ir visą tai, ką aukojame, patikėme, atiduotame Dievui. Eucharistinis dvasingumas kreipia į bažnytinę bendrystę, kurioje mūsų bendro gyvenimo centrai yra viešpats. O konkretus būdas išreikšti bendrystės dvasingumą yra solidarumas su kitais. Drąsinu jus ir toliau dalyti su visais tą meilę, kurią patys gavote iš viešpaties, sakė Leonas.
1: Querida iglesia que peregrina en Canarias.
3: Mėla Kanarų salų bažnyčia einanti šventųjų pėdomis, daugybės vyro ir moterų, kurie ėjo prieš jūs ir dovanojo savo gyvenimus, vienydamiesi su Kristaus auka ant kryžiaus, drąsinu jūs eiti pirmin, tvirtai jame įsišaknijus, drąsiai naviguoti šio naujo istorijos laikotarpio vandenyse. Linkėjo popiežius Šventosios Onos katedroje Las Palmasė susirinkusiems Kanarų salų kunigams, vienuoliams, sielovados darbuotojams.
0: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
4: Kokių atgarsių pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas sulaukė užsienio spaudoje ir portaluose? Štai Europos viskupų konferencijų tarybos Facebook'o paskyroje buvo skelbiama apie prasidėjusį kongresą, cituojami Vilniaus arkivyskupo ir Europos viskupų konferencijų tarybos pirmininko Gintaro Grušo žodžiai, apmastant kongreso temą – gailestingumo miesto kūrimas. Tikrasis gailestingumo miestas statomas ne iš pastatų, o iš žmonių, kuriuos perkeičia Dievo meilė. The Catholic World Report portale išsamei aprašoma kongreso pradžia, paminint, kad dieviškojo gailestingumo pamaldumo gimtinėje susirinko piligrimai iš daugiau nei 50 šalių, o popiežius Leonas XIV paragino tikinčiuosius gailestingumą laikyti taikos pagrindu. Aprašoma procesija per sužeistą Lietuvos praeitį. Savo pamoksle arkivyskupas Gintaras Grušas piligrimams sakė, kad procesijos maršrutas buvo sąmoningai pasirinktas siekiant eiti per vietas, kurios atspindi ir Lietuvos bažnyčios kančias ir atsparumą, rašė The Catholic World Report. Šeštasis Dievo gailestingumo kongresas vyksta Vilniuje, kur viskas ir prasidėjo, pažymė Ači Stampa, Romoje įsikūrusi katalikiškų naujienų agentūra. Vatikano dienraštis L'Osservatore Romano pažymė, kad negali būti taikos be gailestingumo. Italų katalikų žinių agentūra SIR detaliau apžvelgia kiekvieną kongreso dieną, paminėdama ir liudijimus iš kitų žemynų. Patirkite dieviškąjį gailestingumą, ragino prancūzų katalikiška radio stotis RCFFR. Jų paskelbtame straipsnyje daug dėmesio skiriama gailestingojo Jėzaus paveikslo atsiradimo istorijai, gailestingumo žiniai Lietuvos istorinėme ir socialinėme kontekste. Kongresas minimas ne tik katalikiškų žinių portaluose, bet ir viskupijų puslapiuose ar pašvestojo gyvenimo kongregacijų svetainėse, kurių atstovai dalyvauja kongrese – jezuitų, pranciškonų ar naujosios giesmės bendruomenės iš Portugalijos. Visuotinio patriarcho Baltramijaus dalyvavimas pabrėžia kongreso tarptautinę ir ekumeninę reikšmę, rašoma ortodoksų svetainėje ortodoxy.com, kur galima rasti patriarcho kalbą Vilniuje apie krikščionių dialogo skatinimo svarbą. Įdomu, kad ir kai kurie pasaulietiniai portalai atkreipė dėmesį į kongresą, pažymėdami, kad pasaulinės apaštalinės gailestingumo kongresas Vilniuje siūlo kai ką tylesnio ir patvaresnio. Reta apmąstymų, žmogiškumo ir vietos susiliejimą. Ką reiškia kurti visuomenę, kurią formuoja ne efektyvumas ar konkurencija, o užuojauta, susitaikymas ir atsinaujinimo galimybė? Klausiama su Katalikų bažnyčia nedaug bendra turinčio žurnalo Luxurious Magazine interneto svetainėje.
0: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Prieš paskutinę apaštališkosios kelionės į Ispaniją dieną popiežius atvyko į Kanarų salas. Pagerbė prie salų

0: bazilikoje ir neseniai baigto statyti jos aukščiausio bokšto pašventinimas. Antonio Gaudí suprojektuotos bazilikos statyba prasidėjo 1882 metais. Šiuos vis dar tebestatomus maldos namus ir architektūros šedevrą lanko milijonai žmonių. Sagrada Familija su savo 18 bokštų yra vienas žinomiausių Barselonos simbolių. Aukščiausias 172,5 metro bokštas dedikuotas Jėzui Kristui. Šiemet sukanka 100 metų nuo bazilikos architekto Antonio Gaudí mirties. 1998 metais buvo pradėtas jo beatifikacijos procesas, pernai jis buvo paskelbtas garbingojų dievo tarnu. Trečiadienio vakarą į baziliką atvykusi popiežių Leoną XIV pasitiko Ispanijos karalius Pilypas VI. Prieš mišęs popiežius aplankė bazilikos kriptą, kurioje palaidotas Antonio Gaudí. Po mišių, išėjęs į aikštę priešais baziliką, Leonas XIV vadovavo Jėzui Kristui dedikuoto aukščiausio bazilikos bokšto pašventinimo apeigoms ir galiausiai visiems susirinkusiems suteikė palaiminimą.
1: A voi la Basilica della Sagrada Familia.
0: Šiandien šventosios šeimos bazilika mus priima atverdama savo duris, tarsi plačiai išskėstas rankas. Kviečia kiekvieną prieiti prie altoriaus ir klausytis Dievo žodžio. Būtent tai mus daro Viešpaties mylima šeima. Per Eucharistiją maitinama jo paties gyvenimu. Pradėjo popiežius šioje monumentalioje Barselonos bažnyčioje trečiadienio vakarą aukotų mišių homiliją. Pasak popiežiaus, Barselona ir visa Katalonija susirenka šioje šventovėje, kuri yra vienybės ir santarvės ženklas visai Ispanijai, ir kelia akis aukštyn, žvelgia į Dievo tėvo veidą spindintį žmogumi tapusiame jo sūnuje Jėzuje Kristuje. Dėkodami Viešpačiui už jo meilę mums, šloviname jį už tai, ką jis veikia mūsų gyvenime. Leonas XIV sakė, kad ypač reikia dėkoti Dievui už šią nepaprastą baziliką, kurią nebaigta 2010 metais konsekravo popiežius Benediktas XVI.
1: Mucho más que un monumento, la Basílica de la Sagrada Familia sigue siendo hoy.
0: Šventosios šeimos bazilika yra kur kas daugiau nei paminklas. Ji ir šiandien dar iki galo nebaigta, ir šiandien ji tebėra statybo aikštelė, primenanti, kad krikščioniškasis gyvenimas visuomet yra kelionė, projektas, kurį pats Dievas veda į pilnatvę. Tačiau, pabrėžė popiežius, mes gyvename ne neužbaigtame kūrinyje, bet šventovėje, kuri dar statoma.
1: Su imperfección no es un defecto, porque da testimonio de un deseo.
0: Jos netobulumas nėra trūkumas, nes jis liudija troškimą. Jis reiškia ne stoką, bet pažadą, kurį norime ištikimai įgyvendinti. Tuomet mūsų dėkingumas tampa įsipareigojimu. Mes bendradarbiaujame Dievo plane, statyboje, į kurią jis pats mus kviečia. Tokią savo valią Dievas mums apreiškia per Kristų. Tapęs žmogumi, jis mums tapo Emanueliu, malonės ir atleidimo, išganimo ir naujo gyvenimo šaltiniu. Štai kodėl, sakė popiežius, jei netikime į Jėzų Kristų, liekame nuodėmėje ir darome žalą ne tik savo patiems, bet ir artimui. Negalime tikėti į Jėzų ir kariauti. Negalime tikėti į Jėzų ir žudyti dar negimusio nekaltojo. Negalime tikėti į Jėzų ir atstumti kenčiantį jį, verkiantį jį, bėgantį jį nuo skurdo. Popiežius sakė, kad šį vakarą pašventinamas Šventosios šeimos bazilikos bokštas ir kryžius jo viršūnėje turi mums priminti, kad su Kristumi paskutinieji tampa pirmaisiais, nusidėjėliai šventaisiais, o mirusiųjų laukia prisikėlimas. Kryžius yra meilės ženklas.
1: Estimats germans y germanas, la belleza de aquest temple enzanima a prendre cada vegada.
0: Brangus broliai ir seserys, kalbėjo popiežius baigdamas homiliją. Tegul šios šventovės grožis skatina mus vis labiau mokytis iš mūsų Viešpaties ir mokytojo gyventi.

0: pagal jo evangeliją. Keldami akis į jį, nukryžiuotą ir prisikėlusi jį, įsipareigokime pakelti tuos, kurie guli dulkėse. Taip parodysime, kad šventosios šeimos bazilika yra aukščiausia pasaulio bažnyčia ne tam, kad pirmautų pasaulio reitinguose, bet kad vestų Ispanijoje keliaujančią Dievo tautą, kad kryžius būtų tas žibintas, kuris šviečia laukiant sužadėtinio sugrįžimo.
1: Ketvirtadienį ir penktadienį, paskutinės dvi kelionės į Ispaniją dienas, Leonas XIV lankosi Kanarų salose. Jose popiežius fiziškai yra daug arčiau Afrikos žemyno, vos už 200 km, nei Pirėnų pusėsalio ir visos Europos. Jo skrydis iš Barcelonos į Gran Canaria kirto dalį Šiaurinės Afrikos oro erdvės ties Maroku. Šią progą Leonas XIV pasiuntė sveikinimo telegramą šalies karaliui Mohamedui VI. Tuoj pat po trumpos pasveikinimo ceremonijos Gran Canarijos oro uoste, kur Leoną pasitiko Ispanijos premjeras Pedro Sančesas, popiežius išvyko į pagrindinį salos jūrų uostą Arginegina, vadinamą gėdos uostu dėl koronaviruso pandemijos laikotarpiu liūdnai pagarsėjusios migrantų iš Afrikos blokados, kuomet jūroje įstrigę pabėgėliai ilgą laiką kentėjo nesulaukdami pagalbos. Argineginas yra pagrindinis Gran Canarijos jūrų uostas, svarbus žvejybai ir turizmui, bet ir migrantams čia išlaipinami tūkstančiai iš Atlanto maršruto išgelbėjimų migrantų ir atgabenami jūroje žuvusiųjų lavonai. Leonas Arginegino uoste susitiko su migrantus aptarnaujančių organizacijų atstovais, klausėsi jų ir kelių migrantų liudijimų, vainiko padėjimų pagerbė jūroje žuvusius migrantus, kreipėsi į tautų ir tarptautinės bendruomenės sąžinės, ragindamas dalykiškai spręsti migracijos iššūkius migrantų kilmės kraštuose, tranzitinėse šalyse, priimančiuose Europos kraštuose ir kitur pasaulyje, taip pat į bažnytinių bendruomenių sąžinės.
2: Nos arrodillamos ante el altar para adorar a Cristo presente en la Eucaristía, de quien recibimos la fuerza.
1: Mes klaupiamės priešais altorių šlovindami Kristų Eucharistijoje, iš kurios semėmės stiprybės ir pagrindo gyventi meilę, todėl negalime praeiti pro migrantų laivelius ir plaustus, nes visi patarnavimai ir įsipareigojimai kyla iš maldos ir veda atgal ją, sakė popiežius primindamas gerojo samariečio istoriją. Per susitikimą perskaitytas Evangelijos pasakojimas apie paskutinį teismą, pasak Leono, yra viena iš labiausiai įpareigojančių Evangelijos vietų. Jis pažymėjo, kad nei vienas tikintysis negali lengva būdiškai priimti jame esančio įspėjimo. Šis pasakojimas ištraukė mus kaip stebėtojus iš mūsų komforto zonos, pastatomus priešais atvykusi brolį ar seserį ir klausia, ar atpažinome Kristų išsilaipinusiuose žmonėse. Šiuose pakrantėse Kristaus įsakymas yra itin stiprus ir skausmingas, pridūrė popiežius. Jei Jėzus įsakinėja jūrai nusiraminti, bažnyčia negali nekalbėti apie tuos, kurie yra apleidžiami vandenyse. Popiežius prašė spręsti migrantų problemą mažais gestais ir pasitikėti Dievu. Gailestingumas prasideda mažais gestais. Tikslas yra ne viską išspręsti, bet sudėti į Dievo rankas ir būti ten, kur žmonės kenčia. Popiežius Leonas ypač jautriai atsiliepė į liudijimus, nuoširdžiai dėkojo gelbėjimo operacijų dalyviams ir ypatingai akcentavo atjautą moterims migrantėms, tapusioms išnaudojimo aukomis, primindamas Dievo duotą orumą, kurio niekas negali atimti. Migrantai nėra tik skaičiai ar bylos, pažymėjo Leonas, pridurdamas, kad kiekvienas laivas su atvykstančiais migrantais užduoda klausimą.
2: ¿Qué mundo hemos construido Si tantos hermanos tienen que arriesgar la muerte para buscar vida.
1: Kokį sukūrėme pasaulyje, tiek daug naujo gyvenimo ieškančių brolių ir seserų turi rizikuoti gyvybę. Negalime apsiprasti, tik skaičiuoti mirusiosius. Žmogaus orumas neturi paso. Žengdamas per valstybių sienas, jis nepraranda vertės. Šiandien prie šios jūros kiekvienas atvykstantis asmuo klausia, kas liko iš mūsų žmogiškumo. Pasak popiežiaus, anksčiau ir vėliau paaiškės, ar apsaugojome gyvybės, ar pasidavėme abejingumui.
3: Birželio 11-osios popietę Gran Canarijos Las Palmas Šventosios Onos katedroje vyko popiežiaus Leono 14-ojo susitikimas su vyskupijos dvasininkais, vienuoliais, seminaristais ir sielovados darbuotojais.
2: Vengo a estas islas como padre y hermano en la fe.
3: Atvykstu į šias salas kaip tėvas ir tikėjimo brolis. Su jumis esu krikščionis, jums vyskupas. Susitikimo dalyviams sakė Leonas, primindamas pirmąją savo pontifikato dieną ištartus žodžius, kurių autorius šventasis Augustinas. Popiežius kalbėjo apie šių salų gyventojų privilegiją, kur ne visada matyti jų salas supančią jūrą, kuri, kaip sakoma, Kanaruose tarsi taip įsispaudžia salų gyventojų vyzdžiuose, kad jie ją mato visada ir tada, kai toli nuo vandens. Nepriepiamos jūros, kaip ir dangaus vaizdiniais puikiai išreiškia begalybės ilgesi mūsų širdyse. Jūros keliais nuolatos kas nors atvyksta arba išvyksta. Tad ji taip pat gali būti atstumo, kelionės, iššūkio, laukimo simbolis. Šventasis tėvas, pacitavęs Šventojo Augustino žodžius apie Jėzaus kryžių, kuris tarsi laivas, leidžiantis mums pasiekti dangiškąją tėvynę, kalbėjo apie du dalykus padedančius kartu, kiekvienam prisidedant gautumis dovanomis statyti bažnyčią, kurti meilės civilizaciją. Pirmoji gairė yra būtent paimti Kristaus kryžių. Būti kyrėniečiais, padedantiems įnešti daugybei brolių ir seserų nukryžiuotų gyvenimo dramų. Dėkoju jums už šį dosnų gailestingumą ir meilės darbą, sakė popiežius. Kita gairė – eucharistinis dvasingumas, kurį gerai išreiškia vietinė tradicija per Kristaus žengimo į dangų iškilmę priešai švenčiausiai sakramentą išberti daugybę žiedlapių. Jie simbolizuoja daugybę dvasinių gėrių, kuriuos viešpats išbėrė žengdamas į dangų. Antra vertus, jie simbolizuoja ir visą tai, ką aukojame, patikėme, atiduotame Dievui. Eucharistinis dvasingumas kreipia į bažnytinę bendrystę, kurioje mūsų bendro gyvenimo centrai yra viešpats. O konkretus būdas išreikšti bendrystės dvasingumą yra solidarumas su kitais. Drąsinu jus ir toliau dalyti su visais tą meilę, kurią patys gavote iš viešpaties, sakė Leonas.
2: Querida iglesia que peregrina en Canarias.
3: Mėla Kanarų salų bažnyčia einanti šventųjų pėdomis daugybės vyro ir moterų, kurie ėjo prieš jūs ir dovanojo savo gyvenimus, vienidamiesi su Kristaus auka ant kryžiaus, drąsino jūs eiti pirmin, tvirtai jame įsišaknijus, drąsiai naviguoti šio naujo istorijos laikotarpio vandenyse. Linkėjo popiežius Šventosios Onos katedroje Las Palmase susirinkusiems Kanarų salų kunigams, vienuoliams, sielovados darbuotojams.
0: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
4: Kokių atgarsių pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas sulaukė užsienio spaudoje ir portaluose? Štai Europos vyskupų konferencijų tarybos Facebook'o paskyroje buvo skelbiama apie prasidėjusį kongresą, cituojami Vilniaus arkivyskupo ir Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininko Gintaro Grušo žodžiai, apmastant kongreso temą – gailestingumo miesto kūrimas. Tikrasis gailestingumo miestas statomas ne iš pastatų, o iš žmonių, kuriuos perkeičia Dievo meilė. The Catholic World Report portale išsamei aprašoma kongreso pradžia, paminint, kad dieviškojo gailestingumo pamaldumo gimtinėje susirinko piligrimai iš daugiau nei 50 šalių, o popiežius Leonas XIV paragino tikinčiuosius gailestingumą laikyti taikos pagrindu. Aprašoma procesija per sužeistą Lietuvos praeitį. Savo pamoksle arkivyskupas Gintaras Grušas piligrimams sakė, kad procesijos maršrutas buvo sąmoningai pasirinktas siekiant eiti per vietas, kurios atspindi ir Lietuvos bažnyčios kančias ir atsparumą, rašė The Catholic World Report. Šeštasis Dievo gailestingumo kongresas vyksta Vilniuje, kur viskas ir prasidėjo, pažymė Ačiū Stampa, Romoje įsikūrusi katalikiškų naujienų agentūra. Vatikano dienraštis L'Osservatore Romano pažymė, kad negali būti taikos be gailestingumo. Italų katalikų žinių agentūra SIR detaliau apžvelgia kiekvieną kongreso dieną, paminėdama ir liudijimus iš kitų žemynų. Patirkite dieviškąjį gailestingumą, ragino prancūzų katalikiška radio stotis RCFFR. Jų paskelbtame straipsnyje daug dėmesio skiriama gailestingojo Jėzaus paveikslo atsiradimo istorijai, gailestingumo žiniai Lietuvos istorinėme ir socialinėme kontekste. Kongresas minimas ne tik katalikiškų žinių portaluose, bet ir viskupijų puslapiuose ar pašvestojo gyvenimo kongregacijų svetainėse, kurių atstovai dalyvauja kongrese – jezuitų, pranciškonų ar naujosios giesmės bendruomenės iš Portugalijos. Visuotinio patriarcho Baltramiejaus dalyvavimas pabrėžia kongreso tarptautinę ir ekumeninę reikšmę, rašoma ortodoksų svetainėje ortodoxy.com, kur galima rasti patriarcho kalbą Vilniuje apie krikščionių dialogo skatinimo svarbą. Įdomu, kad ir kai kurie pasaulietiniai portalai atkreipė dėmesį į kongresą, pažymėdami, kad pasaulinės apaštalinės gailestingumo kongresas Vilniuje siūlo kai ką tylesnio ir patvaresnio. Reta apmąstymų, žmogiškumo ir vietos susiliejimą, ką reiškia kurti visuomenę, kurią formuoja ne efektyvumas ar konkurencija, o užuojauta, susitaikymas ir atsinaujinimo galimybė, klausiama su katalikų bažnyčia nedaug bendra turinčio žurnalo Luxurious Magazine interneto svetainėje.
0: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.